Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.

Så var vi igång. Robin Schulz kom i januar. Embers heter låten. Musiknytt sommarspecial som vi har plejt att göra vart eneste sommar. I ferietider så kör vi alltså en timme med ny musik, förhållsvis i hvert fall, som är kommit ut i löpet av första halvdel av året. Erlend Ropstad och Lars Winnerbäck. Norsk-svensk samarbete. Här är låten som heter Stockholm.

Det var Loreen och det var Feels Like Heaven som låten då heter. Nu kommer det ett ras med norska låtar och norska artister. Då jag kan lova Jonas Löv, du ska få Ylva och du ska få Vinny, men först så ska du få CC Cowboys som har kommit med ny musik i 2026. Bara för det du kan heter denna i Musiknytt sommarspecial.

Det var Jonas Love och det var ja, 14 plats i Eurovision blev det på Bergensaren som kom ut av det helt greit vil jeg påstå, och som siden har kommit ut med ny egen musik. Ylva, hun känner vi från tv-skärmen, har varit med på lite forskjellig. De neste var hon väl med på bland annat. Get Money heter en låt som kom tidigare.

Cheerio heter jo denne låten. Dette Cheerio med de Monroes, altså DJ Løv og Ravi er det som synger her. Og de Monroes var jo legendariske de også. Og Ravi, han har jo hatt en stor hit med denne. Cheerio, cheerio, bye bye. Ja, så vi kan se att han har varit en dubbelhit både med The Monroes och senare med DJ Löv och Ravi. Ravi kom ut med ny musik I första halvåret I år. Flera nya låtar. Du ska få den som heter Stang ut som kom I slutet av februari. Ravi också. Musikknytt sommarspesial, derfor oppsummering av første halvår 2026 på musikkfronten.

Då fick du Naked in the Rain med Infinity. Och nu ska du få This Must Be a Dream med Basic Element.

0: Då fick du göra Here I Go Again med Eta. Och nu ska du få Rock the Block med Sauce.
1: DJ Sauce is about

Då fick du höra Don't You Know med Pandora. Hoppa och bra kostockan och ska du få regn med E-Type.